0: Fitsøy, og meklingsfristen satt til 28. mai, og hvis de ikke klarer å bli enige, så det varslet streik fra fredag 29. mai.
1: Du hører på Lokalen.

0: Det sang Jonas Alaska kjøre hjem på en dag hvor det for det meste skyet, spredde regnbyer I nord, ellers for det meste oppholdsvær og nordvest, frisk bris på kysten, liten kuling på kysten sør for Brøstad.
1: Og jeg skal lese nå temperaturer I stigende rekkefølge. Starter på Karmøy med 10 plussgrader nå, Sola har 12, Fister har 13 grader, Sauda har 14 og Eikelund har 15 grader, men altså omtrent 20 grader kaldere enn det I London.
0: Nesten litt utferdig.
1: Ja, men noen synes nok gjerne at 15 grader vel så bra som 35. Og I trafikken, det omtrent det vanlige. Ja, det litt rødt over Forus, det betyr at det litt ettermiddagsrush, men ikke fått meldinger om noen sånne ekstreme greier. Skulle det være noe, meld oss gjerne I appen NRK Radio eller ring 51 72 72 00.
0: Riper I lakken, Simmermann, får du her riktig god ettermiddag.

0: Zimmermann riper I lakken. For mange så det lenge siden de satt på skolebenken og hadde matematikk som fag. Vi husker kanskje Pythagoras og hypotenus og alt det der og alt det der. Men hvilke formler og regneregler tar folk I bruk I hverdagen nå? Og det noen gode huskeregler som enda sitter igjen?
1: 7 ganger 7.
2: 49.
1: 9 ganger 9.
2: 81.
1: 6 ganger 7.
2: 42.
1: Hva forhold har du til matematikk?
2: Matematikk, det inngår I hverdagen. I praktiske hverdagen, om du på kjøkken, eller om du på et snekkerbass, eller du skal måle det ene eller det andre. Kommer ikke utenom matematikk I hverdagen.
3: Matte, det bruker vi hele veien. Jeg bruker det når jeg går I butikken, og ja. Og jeg har jo vært lærer, så jeg sa jo til ungene på skolen at tenk så flaut hvis du ikke kan hoderegning, og du kommer I kassen og har for lite penger. Og det tenkte de på. Og det synes de var... Bra.
4: Nej, matematikken den jo grundlaget for alt som egentlig sker I denne verden. Det grundlæggende matematik det så vigtigt og det glemmer aldrig.
5: Altså, nu jeg så gammel at jeg bruker jo ikke vanligvis noe sånn matte, men pluss og minus, og, altså vi må jo følge med litt hva som kommer på konto av pensjon, og så må vi jo følge med litt I, matte, altså I kassa, der vi altså I generelt I hverdagen, så må vi jo kunne litt minste minimum gangetabellen, som jeg sa.
1: Hva du pleier å bruke matematikk til? Kan du
2: si? Ja, når man skal måle opp noe, når man skal ha noen vinkler, når man skal... Det så vanskelig å si sånn eksakt, men du står jo med et metermål, og du står jo med gangetabellen I hovedet hele veien når du holder på med disse praktiske tingene. Det var sånn det.
1: Så du kan gangetabellen godt, eller?
2: Det kan jeg godt.
1: Kan jeg teste deg?
2: Prøv.
1: 7 ganger 7.
2: 49.
1: 9 ganger 9.
2: 81.
1: 6 ganger 7.
2: 42.
1: Imponerende! Men du har hørt om Pythagoras læresetning.
2: Ja.
1: Det noe du går med I hodet, eller?
2: Den bruker ikke hver dag, men det vel en A-jane, B-jane eller C-jane.
1: Så du har egentlig full kontroll, hører jeg?
2: Ja, det mener jeg.
1: Hva bruker du matematikk mest til?
6: Ja, når jeg baker og så skal ha en og en kvart oppskritt, for eksempel at vi har ikke nok mandler eller et eller annet, så vi må ha regne ut det, og synes det veldig nyttig. Ja, og veldig mye når jeg handler I butikker. Når jeg ser at det 35% reduksjon, så regner jeg, sier jeg, ja, da skal jeg betale 65, og så regner jeg ut det litt fort I hodet. Og da skjønner jeg at de unge har jo ikke peiling, liksom. De må bruke kalkulator. Vi hadde ikke kalkulator I vår tid.
1: Så nå sitter altså hodregningen godt, altså?
6: Ja, altså min hukommelse begynner å bli dårlig, men akkurat tall, det husker jeg faktisk.
0: Gina Jørs var ute og testet folks mattekunnskaper. Du skal få The Chainsmokers her I radioen din med Paris. Det var det mye varmere enn det her, tror jeg.

0: til Chainsmokers Paris. Politiet mottok den 4. mai en bekymringsmelding om et spedbarn som hadde kommet inn til Stavanger Universitetssykehus med brukket kragebein.
1: Ja, nå et foreldrepar i 20 år og siktet for kroppsskade mot dette spedbarnet, forteller politiadvokat Katrine Monsen.
2: Hva kan du si om denne saken?
3: Nei, vi fikk en bekymringsmelding fra sykehuset om, i begynnelsen av mai, hvor det var bekymring i forhold til skader påført et lite barn.
2: Hvem var det som sendte inn meldingen?
3: Foreldrene har tatt kontakt med helsevesenet, og så har helsevesenet kontaktet politiet.
2: Hva er status på foreldrene nå?
3: Nå har foreldrene fått status som sikter.
2: For?
3: De er sikter for kroppsskade på barnet.
2: Hvor alvorlig er denne saken, vil du si?
3: Det er helt klart at det er en alvorlig sak når det er et så lite barn som er blitt påført bruddskader, så tar politiet det veldig alvorlig.
2: Kan du si noe om hvor dette skal ha skjedd?
3: Nei, det kan jeg ikke si noe nærmere om.
2: Hva er tilstanden til barnet?
3: Hensyn til personvernhensyn, så kan jeg ikke si noe mer om tilstanden, men han blir ivaretatt nå av både helsevesenet og barnevernstjenesten.
2: Så ikke med foreldrene?
3: Foreldrene har ikke den daglige omsorgen i dag.
2: Hva kan du si om foreldrene?
3: Jeg kan ikke si noe annet utover at det er et ungt foreldrepar i 20-årene.
2: Kan du si noe om foranledning til denne hendelsen?
3: Det kan jeg heller ikke si. Det blir jo en av de tingene som etterforskningen må prøve å avdekke, hva som på en måte har vært bakgrunnen for de skadene barnet påført, og hvilke teorier som eventuelt kan ligge bak der.
2: Har politiet flere hypoteser?
3: Vi jobber alltid ut fra ulike hypoteser, både i forhold til om dette kan være noe som er medfødt, arvelig, om det er påført skade, eller om det er en ulykke som kan ha skjedd.
2: Er det noen andre barn i husholdningen nå?
3: Nei, det er det ikke.
2: Hva gjør politiet videre med denne saken?
3: Vi etterforsker denne bredt og gjennomfører vitneavhør og gjennomfører videre medisinske undersøkelser, og så planlegges det også nye avhør av foreldrene.
0: Reportere var Elise Pedersen, og Sigurd Rønningen er forsvarer for mor til barnet.
4: Nei, hun stiller seg helt avvisende til å utøve noe form for vold mot babyen sin. Og for henne så er det helt uforklarlig hvordan de skadene har oppstått. Hun samarbeider med politiet og helse for å forsøke å finne ut hva som kan ha skjedd. Og det er jo en kjempebelastning å stå i det her som nybakt mor og først være mistenkt og nå sikta for å ha utøvd vold mot babyen sin. Det er helt uforklarlig for henne.
5: Hvem var det som brakte dette barnet til sykehuset med skadene?
4: Nei, det er foreldrene som tok affæren når de merket at noe var galt. Det er de som har bedt om hjelp til barnet sitt.
5: Mm. Har klienten din har gitt politiet en forklaring på hvordan disse skadene kan ha oppstått?
4: Nei, fordi det er jo helt uforklarlig for henne hvordan de har oppstått. Men hun har gitt en grundig forklaring om hele tiden fra fødsel og fremover, og hvordan ting har vært. Så det er ingenting i det som har vært som tilsier at babyen har fått de skadene.
0: Reporter var Adrian Fosse Årtun.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 16. I dag møtte kronprins Haakon pressen etter å ha delt ut Abelprisen i Oslo. Det har stormet rundt kronprinsparret etter at omfanget av kronprinsessens vennskap med overgrepsdømte Jeffrey Epstein ble kjent. Også etter NRKs intervju med kronprinsessen om dette i mars har mange ment at det fortsatt er ubesvarte spørsmål. Kronprinsessen har sagt at Epstein satte henne i en situasjon som gjorde henne utrygg, men kronprinsen ønsket ikke å gå mer i detalj på hva det var som skjedde.
1: Vi snakket om det, så jeg husker jo den samtalen godt. Det var jo ikke en sånn karakter at det var hverken nødvendig eller fornuftig å ta kontakt med politieskorten på grunn av det. Men det var en av de situasjonene hvor jeg følte at ok, kanskje han ikke ønsker meg vel. Og dette svarte hun jo godt på i NRK-intervjuet. Det er jo tre grunner, ikke sant? Særlig til at hun valgte å avslutte kontakten, og at han brukte navnet hennes, kanskje for egen sosial vinning, noe hun ikke likte. Disse situasjonene hvor hun følte, ok, kanskje han ikke vil meg vel. Og så var det mennesker som kom til henne og snakket med henne om at han ikke var en bra person. Så ikke det at han var en overgriper og disse store lovbruddene, men at han ikke var en bra person, og dette tilsammen var jo det som gjorde at hun brøt kontakt med han.
0: Den omstridte helseplattformen blir ikke vraket, det er klart etter avstemming på Stortinget i dag. Journalsystemet, som har kostet 15 milliarder kroner og brukes i Helse Midt-Norge, har blitt kraftig kritisert. Kritikerne mener systemet truer pasientsikkerheten, er for lite effektiv og har kostet for mye penger. USAs siste angrep på Iran i natt har i liten grad påvirket aksjemarkedet, det sier analytiker Saqib Syed i Odin Forvaltning. Heller ikke oljeprisen ble særlig påvirket, sier han.
2: Bittelitt opp, men ikke veldig mye, og det er egentlig helt i samsvar med det som skjer i aksjemarkedet. At det er en liten reaksjon, en negativ reaksjon, men ikke veldig negativ. Og vi ser egentlig at nå så er egentlig alle øynene rettet mot en fredsavtale. Og hvis det ikke skulle komme en fredsavtale, så er nok heller det en større overraskelse enn de angrepene som kom i natt. Slik at der tror jeg nok vi skal forberede oss på en negativ reaksjon hvis det skulle bli tilfellet.
0: Varmerekorden i Storbritannia for mai måned ble slått for andre natt på rad, da det ble målt tropenatt på en målestasjon i London i natt. Temperaturen falt ikke under 21,3 grader natt til i dag. Natt til i går var det ikke kjøligere enn 19,4 grader. Det er svært varmt for årstiden flere steder i Europa nå, og i Frankrike er det registrert den varmeste maidagen siden man startet med temperaturmålinger for over 150 år siden. Det var NRK Nyheter i studio. Drage, Vesje, Guttormsen.
3: God ettermiddag med NRK Rogaland.

0: Mumford and Sons, I Will Wait. Klokka, den har passert fire. Vi har fortsatt heldigvis en herlig time igjen her I lokalen vi.
1: Du på NRK P1 og hadde, hvis Kong Harald ville, så mener jeg han kunne ha vært med I Norge rundt, for det akkurat han holder på med. Akkurat nå ser jeg bildet fra Etne. Han samler jo på norske kommuner og på Vestlandsturné denne uka, og Etne altså I dag. Og så slipper nok kongeskipet å betale sånn krusavgift, men det kan komme nå.
0: Ja, vi kan jo håpe det. Hvis det egentlig opp til kommunene da, at rett og slett krusturistene kan måtte betale nesten som sånn inngangsbillett for byene de legger til kai.
1: 100 kroner per passasjer, det en sak vi skal innom den neste timen I lokalen, hvor vi også skal høre den nye sangen fra Sør-Vest politidistrikt, sier jeg og popstjerne Alexander Nali.
0: Ja, det veldig fengende måte å få ut budskapet sitt på, og de har gjort det, det ikke første gang de gjør det I år, men I år så handler det om MC og to hjul, rett og slett.
1: Du, hør her nå. 9 Fired Up, 5 Ryprinsen, 3 El Guero SB, 11 Grisle Best GL, 9 Lykkeproffen og 1 Heartbreak Hotel. Vet du hva dette var?
0: Det hørtes nesten ut som en toppliste, kanskje fra, det VG-lista fra 80-tallet?
1: Nei, det var de 6 hestene som kom først I mål på, I V65 på Forus Travbane I går, vet du hva?
0: Nei.
1: Jeg hadde alle disse 6 hestene på min kupong.
0: Nei, du har jo blitt rik.
1: 6 rette.
0: Ja, hvordan gikk det da?
1: Vant 1370 kroner, men vet du hva kupongen kostet?
0: Nei.
1: 5600. Så det var 4000 I minus det. Så
0: tappte hadde, du penger?
1: Ja, alle hestene hadde rett. Likevel så ble det dundrende minus. Hadde jeg gjort dette hver uke, så hadde man hatt et tap på mellom 200 000 og 300 000 I året. Så
0: det er mange spørsmål her.
1: Blir det en stund til jeg skal på travbanen igjen.
0: Sigrid Strangers, riktig god ettermiddag fra lokalen.

0: Sigrid Strangers.
1: Både politiet og kjeltringene i sosiale medier, og nå skal det handle om lovens lange arm. Han som liker seg ut i trafikken, men så heller ikke går av veien for å hive seg ut i musikken.

0: med hjul over bakken. Da får du politiet på nakken. Politibetjent Alexander Nali, dere kan jo lage fengende låter for å få frem budskapet deres.
1: Jo, takk for det. Jeg vil bare tilføye å kjøre det for fort, så kan du miste lappen.
0: Hva ønsker du å få frem i den nye låta her?
1: Det er det forebyggende budskapet. I fjor så var det dessverre fryktelig høyt ulykkestall på motorsykkel med 24 omkomne. Og så var det mange unge som kom på trafikken i fjor, 23 stykker under 24, som ville nå de unge og nå motorsykkelsjåførene. Og hvordan nå stort ut i disse dager? Jo, sosiale medier, der er alle.
2: Og da lager dere musikk, og så ja, gjerne litt humor og sånn også for å nå ut.
1: Ja, vi er jo nødt til å få folk på den berømte limpinnen, og vi ser på de tidligere sangene våre, så har de jo sparksykkelsangen som vi hadde, den har 5-6 millioner avspillinger nå. Og det går jo ikke helg i byen uten at det kommer folk og synger på elsparket, hvis ikke var to. Kjører med lavere risiko, promillegrense 0,2, og da, når folk synger på trafikkreglene, da har vi utrettet noe.
0: Men hvordan er det disse oppstår? Hvem er som er hjernen bak alt det her? For dette har jeg holdt på en stund nå.
1: Ja, det er meg og Sølve, så min kollega, så er blitt et tospann der, så liker musikk og trafikk, og da får vi trafikk og musikk, som i dette tilfellet.
2: Og dette her er en del av jobben din, altså, å lage musikk?
1: Ja, nå skal det sies at selve musikken, den lager meg og Sølve på fritid, og så de som kommenterer at det er dette skattepengene mine går til, så er det fryktelig lite skattepenger og mye dugnad på dette her.
0: Hvor mange låter er det dere har laget nå?
1: Ja, vi er vel oppe i den femte politisangen vår sammen nå.
2: Og det å få dette til å svinge, og se også at folk gjerne synger disse sangene av seg selv når de ser dere ute, hva gjør det?
1: Det gjør jo at vi har nådd målet vårt med å nå ut fryktelig mange. Vi har jo egentlig gjort lite med lagt en sang, og så når den bare sprer seg videre og gjør jobben for oss. Når folk som sagt går og synger på trafikkreglene, ja, da smiler vi. Det ligger
2: med. Men så er det alvor også i dette her, og nå på våren en farlig tid. Folk er gjerne litt rustende og hiver seg opp på sykkelen, motorsykkelen.
1: Ja, det er jo særlig det, og det er jo ofte på motorsykkel så er det utforkjøring som er en av de største grunnen til ulykker. Og gjerne får du veldig stiv, som du sier, så da prøver vi nå også å komme ut med budskapet nå relativt tidlig i sesongen, så alle får seg en liten vekke og klart at hvis det sitter noen under hjelmen der og synger med hjul over bakken, da får du oss på nakken, kjører du for fort og kan du miste lappen, ja, da har vi i hvert fall fått til noe, spør du meg.
0: Hvordan kommer dere frem til tema til hver låt? For nå har dere vært innom en del, blant annet blinklys og elsparkesykkel som du nevnte, og nå er det altså MC.
1: Ja, nei, det er jo, vi prøver jo å se litt på problemområder. I fjor så var det jo sparkesykkel et stort problemområde, og vi nådde veldig mange der, og så har vi jo sett på siste årene på ulykkesstatistikk motorsykkel, og jeg kjører jo motorsykkel i tjeneste, så jeg skal stoppe fryktelig mange for å nå ut like mye som med den sangen. Jeg så nå siste over helgen, og så har han rundt litt over 500 000 avspillinger til sammen, så igjen, den gjør i stor grad jobben for meg da.
2: 500 000 avspillinger, men fortsatt veldig mange som er to på en sparkesykkel.
1: Ja, det er jo synd at noen synger sangen dessverre når de er to på også, da. Men det er vanskelig, det som er forebygging, at det er vanskelig å måle. Jeg liker jo å tro selv at det var enda flere hvis det ikke hadde vært for den sangen.
2: Men nå er det altså motorsyklisterne dere synger til. Hvordan opplever du at jevnt over at MC-folket er ute i trafikken?
1: MC-folket flest er jo gode folk som følger reglene. Men så er det litt sånn, kua har vært kalv, og kalvene er jo litt sånn... at det er jo fristende å dra litt på når du har store krefter mellom beina der. Og så er det som du sier, de er godt voksne, de har gjerne, la oss si du kjørte en motorsykkel for 20 år siden, så kommer du i overgangsen der og vil ha deg en spreg igjen. Og så tenker du at, ja, jeg kan jo sykkel, så går det fort gale. Det er ferskvare.
0: Vi skal høre årets låt fra Sør-Vest politidistrikt med hjul over bakken. Kjør forsiktig, og takk for besøket, politibetjent Alexander Nali.

En oppfordring til MC-førere fra Sør-Vest politidistrikt, jul over bakken. Vi skal tone ned litt med Emilia og Big World.

0: Emilia, Big, Big World. Regjeringen vil innføre passasjereskatt for cruiseturister fra neste år.
1: For Stavanger kommune alene kan det bety over 60 millioner kroner ekstra i skatt.
0: Men det betyr i tilfelle færre cruiseturister til byen, frykter reiselivsdirektøren.
2: Nok en dag med tusenvis av cruiseturister i havneområdet og i sentrum av Stavanger. Elinor Melby står utenfor huset sitt i gamle Stavanger og ser rett inn i en vegg av et cruiseskip som ligger i vågen.
3: Jeg vil si at det har endret seg drastisk, og de siste årene kanskje aller mest. Fordi det har vært i så innmari mange.
4: Vi har jo ingen tegn på at cruiseturisme er hverken ute av kontroll eller skaper betydelige belastninger på lokalsamfunnet. Det forvaltes og styres godt, og det er en suksesshistorie med cruiseturismen her i Stavanger.
2: Det sier reiselivsdirektør i Stavanger-regionen Per Morten Hård. Men regjeringen vil uansett hjelpe de mest populære reisemålene i landet gjennom å innføre en egen skatt. I Bergen i dag gikk næringsminister Cecilie Myrseth inn for at den skal være på 100 kroner for hver cruiseturist i hver ny havn cruiseskipet går til.
5: Vi har jo foreslått et nivå nå som er på høring, som er et moderat nivå om man sammenligner det med andre land sine satser på cruise.
4: 100 kroner per gjest som går i land er vi sikre på vil gjerne gi oss færre besøkende i Stavanger sentrum.
2: Blant de som fra neste år trolig kommer til å betale cruise-skatten, var reaksjonene delte. Bettina David Müller fra Tyskland kunne gjerne bla opp 10 euro, det som hun fikk vite hva pengene gikk til. Med Anilis Ranch fra Ungarn tenkte mest på de eldre cruise-turisterne, som ikke hadde så mye å rutte med.
6: Most of the Norwegian cruises is elderly people, so I don't know how much they can afford it, which is, I think it's a bit bad for them.
7: We have no problem about 10 euros, but it's important to tell the tourists what are doing with the money.
2: Og inntektene de skal blant annet gå til vedlikehold av byrom og gamle bygninger, bygging og drift av flere offentlige toalett, og for Stavanger sin del, innføring av landstrøm, slik at store CO2-utslipp for cruiseskipa, når de ligger ved kai, går ned. Det forteller gruppeleier for Arbeiderpartiet i Stavanger, Dag Mossige.
8: Jeg tror det store flertallet er veldig glade for at vi nå får den muligheten som kommune til å be turisterne og næringen bidra i større grad enn hva de gjør i dag.
3: At kommunen får det, det synes jeg også er helt riktig. Så ikke det at jeg tror at dette kommunestyret kommer til å gjøre så mye fornuftig med det, men det er et riktig grep.
0: Til slutt hørte du innbygger i Gamle Stavanger, Elinor Melby, og reporter var Ingvald Nordmark. Du skal få Howard Jones og What is Love fram mot nyhetene.

0: What is a lover, spør Howard Jones i det klokka tikker mot 16:30. Det betyr lokalt nytt.
1: Foreldreparet som i dag blitt sikta for å skade sitt eget spedbarn stiller seg uforstående til anklagene. Det var en lege ved Stavanger Universitetssykehus som slo alarm etter at en undersøkelse viste et kragebeinsbrudd. Etter ytterligere medisinske undersøkelser av barnet det nå tatt ut siktelse mot guttens foreldre, sier politiadvokat Katrine Monsen. Og i dag har politiet ransaket boligen hvor både barnet og foreldrene har oppholdt seg. Morens forsvarer Sigurd Rønningen sier hennes klient nå samarbeider med politiet.
2: Og for henne så det helt uforklarlig hvordan de skadene har oppstått. Hun samarbeider med politiet og helse da, for å forsøke å finne ut hva som kan ha skjedd.
1: En mann i 20-årene varetektsfengslet i 4 uker etter å stukke ned en annen mann ved et utested i Stavanger natt til lørdag. Mannen ble fremstilt for retten i dag.
0: Årsaken til kravet om fengsling i 4 uker at politiet mener det fare for at mannen kan forsøke å unndra seg straff.
1: Gründer og skipsreder Johannes Solstad død, 95 år gammel. Det melder selskapet Solstad Offshore på Facebook.
0: Solstad ble født på Karmøy, og i 1964 grunnla han Solstad Offshore, som et rederi som leverer tjenester til oljebransjen.
1: I 1991 ble Johannes Solstad utnevnt ridder av første klasse av St. Olavs orden. Og nærmere 700 offentlige ansatte i Rogaland kan bli tatt ut i streik fra fredag.
0: Det hovedtariffoppgjøret mellom LO kommune, Unio, YS, Akademikerne og KS som sendt til mekling.
1: Og blir ikke partene enige i de ordinære forhandlingene, og de prøver jo å komme frem til en løsning sammen med Riksmeklingsmannen, men streiken kan altså komme til å ramme skoler, helseinstitusjoner og andre offentlige tilbud i kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Klepp, Hå, Strand og Kvitsøy.
3: God ettermiddag med NRK Rogaland.